0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Terpandai Sekali atau Pandai Sekali, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Perkataan terpandai membawa maksud paling pandai. Bentuk ini mempunyai persamaan maksud dengan pandai sekali. Terpandai ialah pandai sekali. Oleh sebab terpandai telah membawa maksud pandai sekali, ia membawa makna darjah penghabisan. Maka selepas perkataan terpandai, pandai, kata penguat sekali tidak perlu mengikutinya lagi. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Murid yang terpandai sekali di kelas itu ialah Kazli. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Murid yang terpandai di kelas itu ialah Kazli. Contoh 2. Murid yang pandai sekali di kelas itu ialah Kazli. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Jumlah penduduk Malaysia pada 2022 dianggarkan 32.7 juta berbanding 32.6 juta pada 2021 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0.2%. Penurunan kadar pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh bilangan penduduk bukan warga negara yang lebih rendah, iaitu daripada 2.6 juta 2021 kepada 2.4 juta 2022. Bagi penduduk warga negara pula, meningkat daripada 30.0 juta pada 2021 kepada 30.2 juta pada 2022. Pada 2022, penduduk lelaki melebihi penduduk perempuan, iaitu masing-masing 17.0 juta dan 15.7 juta. Nisbah jantina pula adalah 109 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Bagi tempoh tahun 2021-2022, nisbah jantina bagi warga negara dan bukan warga negara masing-masing kekal pada 103 dan 227 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Nisbah jantina yang tinggi bagi lelaki disumbangkan oleh lelaki bukan warga negara.
1: Apa itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit berjangkit disebabkan oleh virus influenza. Terdapat tiga jenis virus influenza, iaitu A, B dan C. Ketiga-tiga virus ini boleh menjangkiti manusia. Virus influenza A adalah virus yang paling berbahaya kerana boleh menjangkiti haiwan dan manusia. Ia tersebar melalui titisan cecair dari mulut dan hidung ketika bercakap, bersin atau batuk. Virus ini seterusnya masuk ke dalam badan melalui saluran pernafasan.

0: yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua ala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan RM762.78 juta pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atika Ismail, RTM, Mali.
2: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharum mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih RM860 juta. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebab ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan. Johor FM,
3: setiap jalan. Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jawa Mazlan. Tajuk berita utama hari ini, polis Johor sahkan ancaman bom adalah palsu. Geran sebanyak RM150,000 setahun bagi pembangunan gendang 24 perayaan di Johor. Berita sepenuhnya, polis Johor mengesahkan ancaman bom di sebuah pasar raya di Johor Bahru malam tadi adalah palsu hasil pemeriksaan yang dijalankan ke atas premis tersebut. Ketua Polis Johor Dato' Ebi Rahman Arsad memberitahu maklumat diterima daripada pihak pengurusan pasar raya selepas mendapat email ancaman bom di salah sebuah premis. Unit pemusnah bom digerakkan ke lokasi bagi mengesan bom berkenaan untuk pemeriksaan dan pembersihan keselamatan. Beberapa objek mencurigakan ditemui dan diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati objek berkenaan tidak mempunyai sebarang bahan letupan sebelum kawasan itu disahkan selamat. 69 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas termasuk tiada lesen memandu menerusi op motosikal yang dilaksanakan di sekitar kawasan Batu Pahat semalam. Menerusi kenyataan Facebook bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Batu Pahat, saman dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 54 buah motosikal. Turut disita 9 buah motosikal dalam operasi itu. Tindakan diambil mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kerajaan Johor meluluskan geran tahunan RM150,000 bagi menyokong pembangunan gendang 24 perayaan seterusnya menjadi nilai tambah perkembangan seni persembahan tradisional. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata daripada jumlah itu, sebanyak RM100,000 diperuntukkan untuk Persatuan Gendang 24 Perayaan Malaysia. RM50,000 pula diperuntukkan untuk Pasukan Gendang 24 Perayaan Sekolah Menengah Kebangsaan Fung Yu Johor Bahru. Persembahan gendang 24 perayaan juga dicadang untuk diperluaskan secara berkala ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan pihak berkuasa tempatan PBT terbaik Kempen Kawalan Investasi Lalat KPKT 2026 dalam satu majlis di Pulau Pinang semalam. Menerusi kenyataan di Facebook MBJB, pencapaian itu membuktikan komitmen pihaknya memperkukuh kebersihan dan kesihatan persekitaran dalam menjadikan Johor Bahru sebuah bandaraya bersih, sihat, lestari dan berdaya huni. Anugerah disampaikan oleh Timbalan Menteri KPKT, Dato' Aiman Atira Sabu. Perkhidmatan Basyah terpercuma disediakan kepada penyokong Johor Darul Takzim JDT ke Stadium Sultan Ibrahim esok. Johor Southern Tigers memaklumkan kemudahan itu bagi mengurangkan kesakan lalu lintas serta memastikan pergerakan keluar masuk penyokong lebih teratur. Dua laluan disediakan dari Hutan Bandar MBIP Mutiara Rini dan Sirih Park menuju ke pintu A Stadium Sultan Ibrahim.

Rahim. Sepasang suami isteri antara tiga maut selepas kenderaan dinaiki mereka terlibat kemalangan di kilometer 31.2 Jalan Kota Tinggi Keluang sekitar pukul 6.20 petang semalam. Kata polis daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Othman berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah kereta SUV dipandu lelaki berusia 42 tahun bersama dua penumpang lelaki masing-masing berusia 58 tahun terbabas sebelum masuk ke laluan bertentangan. SUV berkenaan kemudian bertembung dengan sebuah kereta dinaiki pasangan suami isteri terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting, Nur Azad Rahman dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kenegaraan, Kahoot Camp dan World of Expression turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu sahaja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
2: Inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kajian. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
3: Tetapi kali ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
1: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: 江湖 FM， 不马德斯拉丹。Mari kita ramai-ramai dengar.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Segamat 105.3 Redong Paya Jakas Durian Condong.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: 你也犯啊，你妈的，
1: 蹲好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terdekat macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Malaysia Keralam bincang kerjasama Duhala. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama.

berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format.

0: terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, PINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlombaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Johor FM Permata Selatan, perkongsian menarik untuk Johor FM dalam ringkasan berita malam ini. Polis Johor mengesahkan ancaman bom di sebuah pasaraya di Johor Bahru malam tadi adalah palsu hasil pemeriksaan yang dijalankan ke atas premis tersebut. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Asad memberitahu maklumat diterima daripada pihak pengurusan pasaraya selepas mendapat email ancaman bom di salah sebuah premis. Hasil pemeriksaan mendapati objek berkenaan tidak mempunyai sebarang bahan letupan sebelum kawasan itu di disahkan selamat. 69 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas termasuk tiada lesen memandu menerusi op motosikal yang dilaksanakan di sekitar kawasan Batu Pahat semalam. Menerusi kenyataan Facebook bahagian siasatan dan penguasaan trafik daerah Batu Pahat, saman dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 54 buah motosikal. Kerajaan Johor meluluskan geran tahunan RM150,000 bagi menyokong pembangunan gendang 24 perayaan seterusnya menjadi nilai tambah perkembangan seni persembahan tradisional. Menteri Besar Dato' Anwar Fighazi berkata daripada jumlah itu, sebanyak RM100,000 diperuntukkan untuk Persatuan Gendang 24 Perayaan Malaysia. Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan pihak berkuasa tempatan PBT terbaik kempen kawalan investasi lalat KPKT 2026 dalam satu majlis di Pulau Pinang semalam. Menerusi kenyataan di Facebook MBJB, pencapaian itu membuktikan komitmen pihaknya memperkukuhkan kebersihan dan kesihatan persekitaran dalam menjadikan Johor Bahru sebuah bandaraya bersih, sihat, lestari dan berdaya huni. Perkhidmatan bas shuttle percuma disediakan kepada penyokong Johor Darul Ta'zim JDT ke Stadium Sultan Ibrahim esok. Johor Southern Tigers maklumkan kemudahan itu bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas serta memastikan pergerakan keluar masuk penyokong lebih teratur. Sekian ringkasan berita malam ini, Malaysia Madani.

Okey, Jora FM Permata Selatan, waktu dah pukul 10:16 malam. Hai, selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Jora FM. Okey, untuk Melodi Permata bagi jam yang terakhir. Bukan jam terakhir, segmen terakhir. Ha, okey. Jam yang kelima. Okey, hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, 6 jam bersiaran untuk Melodi Permata. Begitu juga dengan segmen lain, iaitu Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari, dan diteruskan lagi Variasi Permata 12 tengah hari hinggalah ke pukul 6 petang. Okey, baiklah, jom. Kita terus layan lagi untuk lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Lagu daripada kiriman iaitu Rizal Ishak. Kan lagu pilihannya daripada ekspedisi Cinta Kenangan Silam. Okey, dan seterusnya lagu daripada Muhammad Amar pula. Kan lagu pilihannya. Okey, daripada Tommy Pitch dengan lagu bertajuk Shoulder to Cry On. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya pula. Kan lagu daripada Sunny Sahuri, Semenjak Berjauhan. Itu lagu daripada kiriman Cik Effendi kita. Okey, yang berada di Pontian. Terus kekal setia dengarkan Jor FM, Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

Sebuah lagu daripada Ekspedisi dengan lagu bertajuk Cinta Kenangan Silam, 10.30 minit malam. Okay? Dan hari ini boleh dikatakan cuaca jerebu agak teruk hari ini. Okay? Pagi tadi pun teruk kan? Dia kata macam pagi-pagi pun dah rasa macam gelap je lagi kan, tapi pasal jerebu. Dan untuk bacaan IPU di Johor untuk hari ini, okay, di Pasir Gudang yang antara yang tertinggi lah bacaan IPU ni, iaitu 164, ikuti dengan Pengerang 161, Lakin itu di sekitar Johor Bahru ni lah, okay, bacaannya 159, Kota Tinggi 155, okay, Tangkak 153, Batu Pahat 151 dan Keluang 137. Okay, jadi bacaan IPU adalah bacaan yang tidak sihat lah. Okay, untuk hari ini, jadi kurangkanlah aktiviti-aktiviti luar tu. Kalau di sebelah siangnya, kalau rasa cuaca tu memang agak berjerebu, kurangkanlah. Okay, dan risikonya adalah mereka yang menghadapi masalah itu semput kan, ia boleh kerap kena, okay, semput bila keadaan berjerebu macam ini. Okay, jadi kurangkanlah aktiviti luar. Kalau mereka yang mungkin ada alahan dari segi pengudaraan ini, okay, mudah mendapat sakit, okay, semput sebagainya, jadi kurangkanlah aktiviti luar. Okay, baiklah, jangan, kita nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya pula daripada Najib Fazil. Kalau pilihannya daripada CRK, Cinta dan Air Mata. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nora Rashid pula dengan lagu pilihannya Azian Mazwan Safwan, Cinta Embunan Pagi. Dan lagu daripada pengirim yang seterusnya pula untuk malam ini, okay, daripada Farus, okay, nak ingatkan lagu pilihannya daripada Spring, Cempaka di Rembulan. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam. InsyaAllah saya akan tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda sehinggalah ke pukul 11.30 minit malam nanti dalam ruangan seleksi di Melodi Permata 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM untuk malam ini bagi edisi hari Isnin 14 September 2026, okay, untuk jam yang ke-5 ini.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan. Yang lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hangat.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Maya merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berjaya, elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

berlawan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang.

Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang di KU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas di KU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzy Lawati Muhammad Sumed. Tajuk berita utama hari ini, MP BP sasar hasil lebih RM106 juta ringgit pacu pembangunan bandar. Daerah Segamat berpotensi jadi pemacu bioagro dan biodiesel. Berita sepenuhnya. Majlis Perbandaran Batu Pahat MPBP menganggarkan hasil sebanyak RM106.54 juta ringgit bagi tahun 2027. Daripada jumlah itu, 25.6% diperuntukkan untuk pembangunan termasuk kemudahan awam, pengurusan banjir dan pengindahan bandar. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, setiap peruntukan perlu diterjemahkan untuk manfaat yang dapat dilihat dan dirasai rakyat. Antara perancangan MPBP termasuk memudahkan urusan lesen perniagaan, menaik taraf kemudahan bandar serta pemasangan 200 unit CCTV berteknologi AI dan sistem lampu isyarat pintar. Daerah Segamat berpotensi menjadi antara pemacu industri bioagro dan biojisim Johor menerusi pelaburan nilai baharu daripada sumber tempatan. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya P. Paneselvam berkata, penghasilan palm wood daripada pemprosesan batang sawit oleh syarikat IOI Palm Wood Sdn Bhd mampu memperluaskan kegunaannya dalam industri perabot, pembinaan dan sektor lain. Usaha itu membuktikan bahan sisa mampu ditukar menjadi produk bernilai tinggi. Selain membuka peluang pekerjaan yang dimanfaatkan sepenuhnya masyarakat tempatan. Usaha memulihkan terumbu karang di Pulau Aur Mersing diteruskan untuk tahun ketiga bagi memastikan ekosistem marin yang menjadi sumber kehidupan komuniti setempat terus terpelihara. Yayasan Jacob dengan kerjasama Reef Check Malaysia tahun ini menanam dan memulihkan 300 fragmen karang, menjadikan jumlah keseluruhan 550 fragmen sejak 2023. Program turut melibatkan komuniti dalam aktiviti pembersihan dasar laut dan pantai serta pemantauan ekosistem marin. Usaha itu menyasarkan 70% kadar kelangsungan hidup karang selepas 12 bulan. Sekaligus menyokong kelangsungan hidupan laut dan aktiviti ekonomi masyarakat Pulau Aur. Perbadanan Pengangkutan Awam Johor, PAJ, melaksanakan sesi percubaan perkhidmatan Demand Responsive Transit, DRT, sebagai langkah memperkasa sistem pengangkutan awam yang lebih fleksibel, responsif dan memenuhi keperluan pengguna. Menurut PAJ, pelaksanaan DRT merupakan antara usaha memperkukuh jaringan bas Muafakat Johor, BMJ, khususnya dalam menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang lebih mudah, cekap dan mesra pengguna. Sesi percubaan turut melibatkan MPKU dan operator bas bagi menilai keberkesanan operasi, laluan dan penyelarasan perkhidmatan sebelum pelaksanaan selanjutnya. Seorang wanita berstatus janda bersama seorang lelaki bujang ditahan penguat kuasa Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINSH, kerana disyaki berhalwat di sebuah pangsapuri di Johor Bahru awal pagi semalam. Pemeriksaan dilakukan selepas pihak berkuasa menerima aduan awam mengenai kehadiran wanita itu di kediaman lelaki berkenaan. Lelaki berusia 30-an dan wanita berusia 40-an ditemui di dalam kediaman tersebut dan kedua-duanya bukan suami isteri selain bukan mahram. Kes disiasat mengikut Seksyen 27 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997. Menjelang aksi pertama Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE antara Johor Darul Takzim, JDT dan Kelab Gergasi Thailand, Buriram United malam ini. Masing-masing memasang hasrat meraih kemenangan pertama pada aksi pembukaan kempen musim ini. Ketua Jurulatih JDT, Zisco Munoz, yakin dengan persiapan pasukannya walaupun menyedari rekod pertemuannya yang memihak kepada juara Liga 1 Thailand itu. Beliau berharap pemain dapat menyerapkan tekanan pada aksi malam ini sambil mengharapkan sokongan padu para penyokong untuk menyuntik semangat pemain. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Draman dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Radio Brita.
1: Baik, 7.45 minit pagi seketika Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. 3,736 tunjuk amaran awal kesihatan di mana sebanyak 3,736 daripada 12,500 pokok berusia yang terdapat di Pulau Pinang menunjukkan amaran awal kesihatan yang perlu diberi pemantauan dan tindakan lanjut. Lagi perkongsian tragedi Virgo Transport 8 guna drone bawah air cari 129 mangsa hilang. Indonesia akan mengatur gerak KRI Canopus buah kapal penyelidikan hidro-oceanografi yang dilengkapi drone bawah air bagi menyokong operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang dalam kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik. PM tiba di Maldives untuk lawatan rasmi 2 hari di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Maldives bagi memulakan lawatan rasmi 2 hari yang dijangka memperkukuh hubungan dua hala yang terjalin sejak 1968. Insiden jatuh longkang, 2 lagi kanak-kanak maut, jumlah kematian 4 orang. Ini di Kulim Kedah di mana 2 kanak-kanak yang dikejarkan ke Hospital Kulim selepas terjatuh ke dalam longkang di Taman Desa Kayangan meninggal dunia, jumlah kematian 4 orang. Ikan keli bertaburan kerana jatuh dari lori bukan naik ke darat. Foto tular di media sosial menunjukkan ikan keli hidup bertaburan di atas jalan raya bukan disebabkan ia naik ke darat, sebaliknya terjatuh dari lori. Dan kita pun sudah maklumkan apabila ikan keli ni dia boleh tahan lama berada di atas darat. Saya dapat bayangkan macam mana. Okey, lagi perkongsian di sini. JPJ bakal perkenal ciri baru bida nombor pendaftaran tamat tempoh. JPJ akan memperkenalkan ciri baharu dalam platform JPJ eBid untuk membolehkan proses nombor pendaftaran tamat tempoh di bida semula kepada umum. Baik, kita berhenti rehat seketika kita berhibur. Khusus untuk mereka yang bernama Amirul daripada Aidilia Hilda, Johor FM, Permata Selatan.